0: се, јас сум вам же спомлат рекла да нас чака картова јесен.
1: Да, ја како сте па видели да бо...
0: Ја земла се и тресла, не?
1: Кај?
2: Ја рис се и тресла, тле у забачен.
1: Ја. Кај би потрес, не?
3: Сјутрања кроника. Поинформативна од Таја с Вестио. Никир други е кот на Радио Ена.
4: Изјутрена кроника у целоти прихаја. Po treh. Prva od teh treh je Pink in Try, Try, Try. Dve minuti čez pol šesto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.